0: ayi ti wa rin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o so da mama jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelis ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

0: ti mayin baba
1: o su mi ti ye ye ye eh ori mi ma je agbeje
0: oni su mi ko ni
1: ori mi ma je yagbeje.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa ti en le gba pe laye I imagine ti en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko onawo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai o

0: pinu yawo eni ale da mo ta alaja gila si owo nda pa alaja gila se so kuko ko ti mo were tun gbe gbo si lenu tun so le te ku e mo nbe aya de ada ja di go
1: tararu
0: wo mo nba ta le o
1: sha min mo ta si
2: ba ba ba ba ba ba ja la ja ba ba ba ba ba ba o spe pe pa la do in be se gin sare si sa no si gbo mejo in le gbo mejo papo le kan gin sa no si baba ka mo celebrate ori gile.

ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin call ti job na ni oyin ma bi bo mo se fa put re o tori oro yi o ma nje ipa iporuru okan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi ton ma waye won bo na

0: seta ba nseyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: ba ba npe yan lalenu yan ti ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo.